chi chi re ge gu mon jin de ba dang ji de la xi du xian de na pe de da lu xia jin man ji ban nong ru pe de ji che la xi re ge dun zi ji la lu dui jie ying ge you zhe si